0: Awan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
3: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dicangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi, bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asuncion, Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain, selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 부정민국 기아오.
1: 부정민국 기아오.
0: 부정민국 기아오.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua. Kepada anda yang sedang memandu ni kan, nak ke mana? Ada tak lokasi-lokasi yang seronok yang dapat dikongsikan bersama kami di KLFM? Eh lah kongsi. Ataupun hari ini ada ulang tahun, hari kejadian yang macam istimewa sangat yang pernah terjadi kepada dalam hidup anda ni semua kan. Ataupun ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran, boleh je kalau nak diucapkan untuk orang yang tersayang. WhatsApp kami di 0133097972. Dan kembali lagi bertemankan saya Kulin, dan Kulin akan temankan anda sehingga ke pukul 10 nanti. Dan selepas itu anda akan bersama dengan Andayana menerusi pilihan hangat KL. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda untuk belanjawan 2027 yang Kulin nak kongsikan sekarang ini, komuniti orang kurang upaya. Di mana bajet 2027, apa yang kita dapat, dan belanjawan 2027 tidak akan melupakan komuniti orang kurang upaya atau OKU. Dalam pengumuman kali ini, peruntukan keseluruhan bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit Malaysia bagi manfaat lebih kepada 300,000 OKU. Dan antara bantuan yang dinaikkan, kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan, dan had pendapatan untuk melayakkan allowance pekerja OKU pula dinaikkan dari RM1,700 kepada RM2,000 Malaysia. Bagi murid berkeperluan pendidikan khas pula, allowance bulanan meningkat daripada RM150 kepada RM200. Dan manakala insentif guru pendidikan khas naik daripada RM250 kepada RM300 sebulan. Dan selain itu, dua pusat permata kurnia baharu akan dibina di Melaka dan Pahang. Lebih 130 kelas tabika tunas istimewa turut dibuka di kawasan desa. Manakala 15 premis pemulihan dalam komuniti akan dinaik taraf menjadi pusat terapi khusus. Dalam masa yang sama, 3,000 penjaga OKU baharu akan diberikan latihan kemahiran khusus. Dan jelasnya, usaha ini melibatkan bukan sahaja bantuan kewangan tetapi juga pendidikan, terapi dan sokongan penjagaan untuk komuniti OKU serta keluarga mereka. Jadi kepada anda semua, insyaAllah sebentar saja lagi Kulin akan kongsikan lagi tentang bajet 2027, apa yang kita dapat. Dan selepas ini insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda, semestinya bersama saya di hujung minggu KL. Ini baru KL.

Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Sebab apa? Sebab di jam yang terakhir ni, kejap je lagi Kulinda nak habis dah tugasan. Di mana selepas ini, pada pukul 10.15 minit pagi nanti, anda akan bersama dengan Enayana menerusi Pilihan Hangat KL, di mana lagu-lagu hangat yang akan dimainkan pada pagi ini. Dan sekarang ini, Kulinda nak kongsikan kepada anda semua bajet berbelanjawan 2027 kita dapat apa sahaja. Dan menerusi Kulin nak kongsikan sekarang ini, M40 ataupun pelepasan cukai menerusi belanjawan 2027. Berita baik untuk golongan pertengahan M40, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000 Malaysia. Dan ini merupakan kenaikan pertama sejak tahun 2010. Dan selain itu, kadar cukai pendapatan individu pemastautin turut dikurangkan sebanyak 0.5% bagi pendapatan bercukai antara RM70,000 Malaysia hingga RM100,000 Malaysia, dan kadarnya turun kepada 18%. Manakala pendapatan antara RM100,000 hingga ke RM150,000 kadarnya dikurangkan kepada 24%. Dan pelepasan cukai juga diperluaskan antara termasuklah kos penjagaan selepas bersalin, perbelanjaan penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, pembelian kasut sukan, yuran pengajian dalam semua bidang serta tuition anak. Malah kecerdasan buatan atau AI, kos vaksinasi dan pengambilan haiwan peliharaan antara daripada pusat pendaftaran juga turut diambil kira. Dalam masa yang sama, bagi individu berpendapatan melebihi RM1 juta Malaysia, kadar cukai diselaraskan daripada 30%. Apa yang penting, semua langkah ini dijangkakan memberikan lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta pembayar cukai. Jadi, kalau anda antara yang membayar cukai, bolehlah semak semula pelepasan cukai yang layak dituntut. Mungkin ada pembelanjaan yang sebelum ini kita terlepas pandang, rupanya boleh dimanfaatkan. Okey, sedikit penjimatan pun penting, lebih-lebih lagi dalam keadaan kos sara hidup yang sekarang ini. Itu yang dapat Kulin kongsikan sekarang ini. Dan ya, itu sahaja dari Kulin untuk pagi ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Enayana menerusi Pilihan Hangat KL. Dan Kulin nak tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Hasrat. Semoga hasrat yang baik dalam diri kita dipermudahkan segala urusan yang ada dan sentiasa ceria dan senyum-senyum sokmo. Baik, itu saja dari saya, Kulin. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye, Kuala Lumpur.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Terima kasih dengarkan pilihan hangat KL di KLFM. Ini baru KL dan sekarang ni kita nak bagi sedikit spotlight kepada seorang artis yang sedang mencuri perhatian. Inilah dia spotlight artis di pilihan hangat KL. Dan hari ini kita nak berkenalan dengan seorang artis yang bernama Umi Umaira Saiful Anwar atau lebih dikenali sebagai Umairah, yang merupakan bintang cilik kelahiran program reality TV. Dan beliau juga adalah merupakan anak saudara kepada penyanyi terkenal negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Walaupun nama beliau tengah meningkat naik, tetapi penyanyi remaja Umairah

0: Rah ni memilih untuk memperlahankan rentak kerjaya seninya untuk tahun hadapan untuk memberi tumpuan terhadap peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Umaira berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira komitmen akademik yang bakal bertambah apabila melangkah ke tingkatan 5, dan menurut beliau lagi, dia mungkin masih menerima tawaran persembahan tertentu namun lebih berhati-hati dalam memilih jadual agar tidak menjejaskan persediaan menghadapi peperiksaan penting itu. Kerana beliau berasa agak sukar untuk mengimbangi kerja dan persediaan menghadapi SPM kerana jadual sekarang pun dah semakin padat dan banyak perkara yang perlu dilakukan lebih awal. Mengakui bukan mudah untuk memikul tanggungjawab sebagai pelajar dan penyanyi dalam masa yang sama, Umairah berkata dia tetap berusaha mencari keseimbangan kerana pendidikan menjadi asas penting dalam membina masa hadapan, dan perkara itu memang tidak mudah, namun beliau akan berusaha kerana sekarang orang akan melihat pendidikan terlebih dahulu sebelum bakat. Katanya, kalau tiada ilmu, orang tidak akan memandang kita. Dan sementara itu, Umairah berkata pihak pengurusannya iaitu Siti Nurhaliza Legacy SNL sentiasa menyusun jadual kerja berdasarkan komitmen persekolahannya bagi mengelakkan pertindihan. Katanya, sebagai pelajar sekolah seni, dia turut perlu memenuhi pelbagai program akademik termasuklah persediaan menghadapi SPM dan pembabitan dalam produksi sekolah. Kata Umairah, di sekolahnya banyak program kerana beliau belajar di sekolah seni, dan sekarang pun kalau ada persembahan sekolah, beliau tidak boleh mengambil persembahan luar pada waktu yang sama, dan biasanya SNL akan susun jadual ketika cuti sekolah atau hujung minggu. Jadi jika ada persembahan tertentu yang benar-benar memerlukan kehadiran Umairah, barulah dia meminta pelepasan daripada pihak sekolah tetapi selepas waktu akademik. Setakat ini, beliau berkata tidak pernah lagi ponteng sekolah. Dalam perkembangan lain, Umairah baru saja melancarkan single terbarunya berjudul Pugar, ciptaan komposer Farouk Roman. Lagu yang dilancarkan pada 13 Julai yang lalu kini boleh didengari menerusi semua platform penstriman digital. Dan sebentar nanti, anda akan dengarkan 3 buah lagu dari persembahan Umairah di pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, pilihan Hangat KL.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Hujung minggu KL, anda bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu menarik menanti anda, lagu-lagu hits, lagu-lagu permintaan pun ada. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah menemani anda sebentar pagi tadi, daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan juga Anne Diana untuk pilihan hangat KL, lagu-lagu yang sangat mantap ya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kini Bella akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL di KLFM. Ini baru KL.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: RM3,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi. Pasir Gudang, Johor, merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan, menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, lah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1:03 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaran kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.17 minit petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup, sebaliknya membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Bajet 2027, apa kita dapat? Dalam usaha menjaga kebajikan keluarga, kelayakan cuti bersalin penjawab awam dinaikkan daripada 360 kepada 490 hari sepanjang tempoh perkhidmatan dengan maksimum 98 hari bagi setiap kelahiran. Sebanyak RM20 juta ringgit juga disediakan untuk menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 100

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nama penyanyi dia Santesh, tajuk lagu dia Amalina.
2: Okey, kita dengar lah eh. Apaan?
3: Harapan menjadi layu.
2: Layu harapan awak. Tapi saya nak denda benda yang fakta-fakta je.
1: Ini cerita mengenai semut pula.
2: Okey.
1: Semut tak mempunyai paru-paru.
2: Mm-mm.
1: Oksigen masuk ke dalam badan semut melalui lubang-lubang kecil pada bahagian sisi tubuhnya yang dipanggil spiracle.
2: Ikan lumba-lumba sebenarnya mempunyai nama sendiri tau. Okey. Di setiap lumba-lumba, hidung botol boleh menghasilkan bunyi siulan khas yang digunakan untuk mengenal pasti dirinya macam nama sendiri. Setiap kali dia berbunyi, itulah signature bunyi dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hijauan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Daripada rundingan kepada tindakan. Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.13 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalfam mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Saya akan berkongsi dengan anda filem dan juga telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM. Tapi untuk malam ini, kita tak ada filem-filem, kita tak ada telefilem. Tapi malam ini kita ada program khas, iaitu Junior Innovator yang musim kedua, minggu ketiga, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi semuanya bakal terjawab pada malam ini, malam keramat ini, pada pukul 9 malam hanya di TV1. Dan juga siaran ulangan anda boleh saksikan di TV OK pada hari Isnin, iaitu esok 12 Oktober pada pukul 9 malam juga. Dan yang lagi menarik akan dihostkan oleh Iron Man Malaysia kita, iaitu Alif Sata. Alif Sata bukan Alif Aiman. Dan juga untuk turut meriahkan program ini dengan kehadiran Uyaina Arsyad sebagai juri selebriti, dan juga Husin sebagai tampil dengan persembahan yang bertenaga. Jadi anda untuk malam ini, kejap lagi pukul 9 malam, boleh saksikan Junior Innovator di TV1, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 malam, kita akan kembali dengan hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sekejap saja lagi. Yang lebih kurang kita tengok-tengok tolak tambah lebih kurang 30 minit lagi lah, okay? Jadi peminat-peminat rock kapak, bersabarlah semua, okay? Jom kita dengarkan lagu daripada Ali Fikir, Angguk-angguk, geleng-geleng musik FM. Ini baru KL.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya. Kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours minggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelancawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a step-by-step approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how you develop, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 pengaruh dengan tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua, dan membawa kita pukul 9.29 minit malam untuk malam ini di hujung minggu KL, dan juga hits roman cinta lagu rock atau rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Baik, sekarang juga adalah waktu untuk saya berkongsi dengan anda apa kita dapat dalam bajet 2027.
3: Bajet 2027, apa kita dapat?
2: Baik, untuk bajet 2027 dan apa kita dapat, dan tajuknya tentang bantuan awal persekolahan yang telah dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk bantuan awal persekolahan 2027, kita dapat saksikan bantuan meningkat daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, dan juga seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan dan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1 bilion, dan juga bantuan disalurkan melalui sekolah supaya ibu bapa dapat bertemu guru dan berbincang tentang perkembangan akademik serta membentuk sasiah anak-anak. Jadi daripada segi allowance sara hidup pelajar tingkatan 6 pula, allowance berjumlah RM2,500 menyamai kadar allowance pelajar matrikulasi, dan mereka juga bakal memberi manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. Dan akhir sekali, rancangan makanan tambahan atau kita kenali sebagai RMT mempunyai peruntukan sebanyak RM870 juta dan membantu lebih 800,000 murid melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian tentang bajet 2027 dan apa kita dapat. Dan jom kita teruskan lagi untuk hits roman cinta. Kita ada lagu daripada Ilusi, Segalanya, Kuteri Pemusik FM. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey. Baik, untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. Esok Isnin, 12 hari bulan 10 2026. Oh, Isnin dah esok kan. Mungkin ada juga pendengar kita ni yang macam tengah bad mood sebab nak Monday Blues kan. Oh, tapi tak apalah. Kita teruskan lagi untuk jangkaan cuaca. Jadi jangkaan cuaca untuk sekitar Kuala Lumpur, di sebelah pagi hujan di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum mencatatkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat, dan seperti biasa kalau mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sebelah petang. Jadi kalau kita tengok hari ini petang hujan lebat, semalam tak, kemarin hujan. Oh, jadi kepada anda semua semestinya kenalah anda jaga anda punya keselamatan, dan memandu tu memandulah dalam keadaan berhati-hati. Okey, dan jom kita teruskan lagi lagu daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Musik FM ini baru KL.

0: Lagu persembahan UK bertajuk Kau Satu-Satunya telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita tepat pukul 10.30 minit malam. Dan sekarang waktunya untuk kita berkongsi tentang
1: Bajet 2027. Apa kita dapat?
0: Baik, untuk bajet 2027 dan juga apa kita dapat. Jadi untuk kali ini iaitu penambahbaikan pengangkutan awam. Jadi untuk penambahbaikan pengangkutan awam ini, semestinya kita bermula dengan My Commuter 50 diperkenalkan. Jadi manfaat kepada 40,000 pengguna KTM Commuter, penjimatan purata sehingga RM160 sebulan, dan juga pas percuma untuk 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan juga kanak-kanak bawah 6 tahun. Dan juga My 50 diteruskan, manfaat kepada 300,000 pengguna bas dan juga rail prasarana di Lembah Kelang. Dan juga dari segi pemulihan dan juga perkhidmatan train, prasarana melaburkan lebih RM3.4 bilion untuk pemulihan penyeluruhan perkhidmatan rail, dan juga 42 set train baharu untuk perkhidmatan ETS dan juga KTM Commuter. Dan juga kita beralih kepada projek ECRL, iaitu fasa pertama dari Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka beroperasi penuh pada Disember ini. Dan penambahbaikan pengangkutan semestinya RM270 juta untuk meningkatkan perkhidmatan bas henti-henti, dan juga RM1.1 bilion untuk menaik taraf jalan di kawasan pelabuhan dan lapangan terbang terpilih. Jadi untuk bajet 2027 ini, banyak juga penambahbaikan dari segi pengangkutan awam yang semestinya digunakan oleh kita. Jadi kepada kita lagi orang-orang KL ni, lagi senanglah selepas ini untuk kita bergerak ke mana-mana saja. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta, lagu daripada Samudra menerusi Titian Hasrat. Musical FM, ini baru KL.

Iaitu seperti biasa kami akan kongsikan dengan anda, iaitu berita-berita sukan yang di dalam dan juga luar negara. Jadi untuk malam ini semestinya pada peminat-peminat badminton tanah air kita, iaitu beregu lelaki negara yang dibentuk secara sementara telah melakukan kejutan yang besar, iaitu Aaron Tai dan juga Yap Roy King. Dan setelah berjaya melakar kejutan apabila menjuarai terbuka Arctic di Finland pada hari ini. Jadi kejayaan itu daripada Aaron dan juga Roy King telah membawa mereka ke peringkat yang lebih tinggi, dan mereka berjaya menewaskan pasangan Taiwan yang menduduk kedudukan ranking ke-60 dunia, iaitu Lai Po Yu dan juga Tai Fu Feng, yang dengan mata 21-19, 21-19 yang mengikutkan straight set. Dan dalam perlawanan ini juga mereka mencatatkan masa sebanyak 41 minit untuk merangkul gelaran pertama mereka. Jadi sama-sama kita menyorak kegembiraan tentang badminton dan juga lagi yang membuatkan saya bangga sebab mereka ini hanya beregu sementara tapi mereka berjaya melakar sejarah dan juga kemenangan. Jadi tahniah kepada pasukan badminton kita, lagi-lagi kepada Aaron Tai dan juga Yap Roy King. Okey, jadi jom kita teruskan lagu daripada Mega, Takdir dan Waktu Musik FM. Ini baru KL.

Ya, KFM, ini baru kita. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.25 malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Linkin Park bertajuk The Emptiness Machine. Telah menghiburkan kita dengan Regiment Rockers yang membawa kita sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu-lagu rock yang terbaik ini kan. Oh, dengan dengarkan bunyi gitar, dengar bunyi drum dan juga vokal-vokal yang mantap ni, anda juga boleh datang-datang sambil-sambil itu untuk jenguk-jenguk ke media sosial rasmi kami di Facebook. Kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM972MHZ, dan juga di TikTok kita ada dua akaun ni, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan dengan anda, dan juga info-info tentang program yang terdekat akan dianjurkan daripada pihak KLFM. Jadi jemput-jemput, dah tengok, follow, dah follow, like, dah like, share dengan kawan-kawan anda. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers pada malam ini. Lagu selepas ini kita ada lagu daripada Amor bertajuk Ingat-Ingat. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jin Bara bertajuk Farhana Nusi. KLFM, Ini Baru KL.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Panjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutabah Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert. QLFM.

0: Cawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.